iku baute sing kudu dicilikno apa mure sing kudu digedhekno? Ayo milih pundi? Enek sing jawab ngeten, mure dicilikno, digedhekno sithik, baute dicilikno sithik. Rusak kabeh. Enek takdir karo enek karep. Ukurane takdir sepuluhan, ukurane karep rolasan. Niku sing kudu diungkret sing kuwi. Sing rolasan to nggih. Berarti karepe menungso niku lho sing kudu diilangi. Mergo lek nekat mesti sing luweh lemah sing aju. Ini ku jenenge siksa. Enek rel liwatane sepur, enek sepur liwat. Enek bis ya arep liwat. Niku sing kudu mendhek sepure nyocokno bis apa bise nyocokno sepur. Nggih. Bise nyocokne sepur ta? Nek nekat bise meksa. Sing remuk sing pundi? Bise. Iki enek karepe menungso parake ngetan. Iki enek takdiri Gusti Allah nerak para ngalor. Niku sing kudu manut Gusti Allah menungsane apa Gusti Allah manut menungso? Ya ngono tenan. Sing kathah niku tabrakan. Mulane lara kabeh. Sing sering niku kalau sampean tabrakan, mulane tersiksa. Nggih ngeten iki lho. Sampeyan lek mahami ayat sakjane aku iku ora zalim ning menungso, tapi walakinna aksaron nasi yadrimu. Nanging akeh-akehe menungso niku ngani ngoyo awake dhewe. Jadi sakjane sing nyiksa iku ya ora Gusti Allah, niku lakon otomatis. Renek sing kuat gawe dekrit, kok sing lemah yo nekat, yo sing lemah niku sing kalah. Gitu. Wong sing kuasa MPR presiden niku ning isore MPR kok nekat dekrit yo kalah. Niku rumus padha atose sing sitok paku, sing sitok palu. Niku sing kudu ables pakune apa palune sing kudu bendal. Ndung sampeyan iki atase paku wae kok mau ables lho. Lho yen jan ables, padahal sampeyan gelem ables malah kuat. Nggih. Alah kok dawa-dawa omongane pokoke ngono kuwi. Sapa-sapa sing demen Gusti Allah mesti dia tidak akan memprioritaskan sesuatu selain Allah. Napa termasuk sesuatu niku sing biasa diprioritasno menungso, sing biasa dibisikno menungso niku lak kepentingannya menungso, rupane sayan min muradatihi saking piro-piro kekarepane man wasahawati hilan piro-piro sahwate man. Lagi ngerti? Mane
wong niku